chef. Onye na kwuru onye na nweke onye na kwuru ya. Akuku amobile. Akwa gi bunne di na nweke nne. Akwa gi bunna di na nweke nno. Akwa gi na nyowe na onye nweke onye na nye ya. Onye na sinaba na kwuru ahia.